Vi senden en god sted for dig, og vi kan se sig hos dig takskollekter. En flere andre, Gud har mætlet med mig. Vi filtret on dig. Jeg kan det ikke alene den. Men som fod jeg flere, så vi går fra her, da du ans vores kraft geben, til ans har geben til dig. Til ans vertrøen on dig, en gåen forwards, Mit den Versprechen dort, wann wir uns vertrauen, ob die demütig vor dir kommt, dann wirst du uns hier Rat merken vor dir. Wir danken dir und preisen dir in Jesus' Namen. Amen.